wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjalaka and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurgiye nga jalamba yowarngiye nga apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.

wala. Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagoon. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.